Cúpla cíd iondach ní chéile cúla siúbh Kate ó Between Takes an album is nua amach a go well an is céile iontu ché an céad agus an tain album atá amach acu agus tá an banna ceáil chun briseadh suas debut album announcing the retirement is tionscan of iontu a bhí a gceist leis an grúpa ceáiltóirí sin unbalancing cean is Anselm Godisha on album Between Takes Rivishin Soak agus December's on album atá fós le chucked agus bimé a kind le shna Kate's well vi is a kind le shna Kate's nís lu agus beg shay mar album na shocked na agion kai kisha on shaw air KCLR agus air kiol an ucht gahoria Lana mi the raig bana kiol intok ernuk agus clugus ka banj amak aku kain tigana meach Bell X1 Atlas